0: Я тебе куда добавить? Да, Франциску сюда и Эфра. А потерок, ну, умевал и тезю. Подарил мне. И вам спортин мая горько. Лошадь я блошь. Вик бьян.
1: Se a sua história de vida tem uma música, com toda a certeza, ela passa aqui no Baú Musical, com ele mesmo, Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.